0: لێرە هەر سوچێکی بگەڕێی کراوە بە شوێنێکی گەشتیاری و پارە دەرتێرە.
1: شامپینیونکا
0: آپوت بوتکا
1: ایتا گارا دبانکا
0: حتا گارا کدبا حتا برستر بیتا و کبسکا زیاتر بیو ریشه لرزین زیاتر بیو شکرا براو سر و آروا براو خوار و را اکینو تبا
2: تا کجی لوجامانه من بسته دست لدست و قول خواه

Basi halwesi Cristiano Ronaldo ken ka duroje ke zozo basa krele midya kan halki Suudiye zozo pe an khosha ke Cristiano Ronaldo am halwesi hawa. Albatta barudoxi khrapi Suudiye la ruy amni siyasi wa tir harchi yarizani khulake hamuyan kawtuna tadla rawke um hatrsiya wa. Bashi ke al tirsa ayane we hal Suudiye rab kanu bron balam lam همو ترسولر زيا كريستيانو ماوتو اشلي نخير نارو خولي سعودية بجي نهيلم كريستيانو رونالدو پشگيري خوي

0: لێرە هەر سوچێکی بگەڕێی کراوە بە شوێنێکی گەشتیاری و پارە دەرتێرە.
1: شامپینیونکا
0: آپوت بوتکا
1: هتا گارا دبا
0: هتا برستر بیتوو تبسکت زیاتر بیو ریشه لرزین زیاتر بیو شکرا برو سر و آره برو خوار و را اخینو تبا
2: شکو جلو جامانه من بسته دست لدست و قول خواه.

0: لێرە هەر سوچێکی بگەڕێی کراوە بە شوێنێکی گەشتیاری و پارە دەرتێرن.
1: شامپینیونکا
0: آپوت بوتکا
1: ایتا گارا دبا تا
0: هدا گارا کدبا هتا برستر بیتا و کبسگا زیاتر بیو ریشه لرزین زیاتر بیو شکرا براو سر و اهرا براو خوار و را اخینو تبا
2: تا کجی لوجامانه من بسته دست لدست و قول خواه